0: 你让你写个，穷人他怕，看见俺子学能给生不要紧，但管俺对俺当不怎么这么多，啥也寻不得做，啥学都，怎么寻不着让你写个多？老陈是不拿子学起来的，啥事？
1: 你这一年上进出了，你这些年有二百，上进出了，现在是没动也有的。
0: 现在，不过差不多呢，看见俺这，你怕现在也过去了，我他没东西。
1: 自己让你写就多读读的，但只是让你让这边学这的，况且不是那事。让他到我这边的当岗的给他们起见，还不明白，啥没有懂？我没。
0: 让我那门卫当你不许读，你连我也学。
1: 阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐

0: Rang su su ngoyong kwa sengku yoru. Khunzu re ma re.
1: Aja, rang kis di khasu re.
0: Ma re, rang khasu yu. Anzu tharang shoga na jang, chuzi nyi zhi su. Nimu tsa zhi re, chu kha khaa yi tong chung mi du. Hadi, rang sa tara xin
1: be. Di xia. Yamen du xia du. Di khar sa li hui. Rang ge pene di chu kam nyin len shi da. Changma nyer chu shi tong nyer su gyab da. Di ne jang chu ori yom du wai.
2: Anzu na kwa kya yu ma re. Aja, nye rang xia.
0: Nyer su gyab du. Xio xio. Changma nyer su gyab xio.
3: Di di gya tsu yi zi dung bu tu na. Nga yi zi gang gu gyu yi. Di gya kham sa.
4: ディスジェラババ、ランハシャヨバ。レアチャガヨバ、シェダンハヨバ。ニェシェダンネ、レガ、ケシマリ。ジ、トドカレロアチ。ジラ、ニェ、カレロダタ。ニェ。ランハチェバレガドダ。ドダ、ディ。ディスニザヤホセマタムチ。ダルジョチムドゥエ。ニェ、ナンダメドゥゴ。ディスドゥゾ。
0: 老婆还没结婚呢，都想些新玩意儿。哼，
4: 地主家的女婿，今晚的两件被割了，鞋打错没有？妈的，今晚的鞋打错没有？两件。
0: 喂，明才，
2: 阿姐，出火吧？出火，出火！
0: 阿姐，
2: 出燃洞吧？让兵器婆娘真那鞋等给给我打中门呗。
0: 兵器婆，哎。